0: slušate sportski program.
1: U današnjem sportskom pregledu govorimo o Lionelu Messiju, argentinskom fudbaleru koji trenutno nastupa za američki klub Inter Miami i reprezentaciju Argentine gdje je i kapiten. Smatra se najboljim fudbalerom na svijetu, a od strane mnogih označen je kao jedan od najboljih fudbalera svih vremena. Osvojio je rekordnih 8 puta zlatnu loptu, rekordnih 7 puta nagradu za najboljeg fudbalera koju dodjeljuje FIFA, rekordnih 6 puta zlatnu kopačku, a 2020. godine imenovan je u idealni tim svih vremena. Godine 2023. postao je fudbaler koji je osvojio najviše trofeja u istoriji. Sve do leta 2021. godine celu karijeru je proveo u Barceloni, gdje je osvojio rekordnih 35 trofeja, od čega 10 puta La Ligu, 7 puta Kup Kralja, 8 puta Super Kup Španije i 4 puta Ligu šampiona. Rekorder je po broju postignutih golova u La Ligi, kao i po broju asistencija i hat-trikova, po broju hat-trikova u Ligi šampiona, kao i po broju golova u jednoj sezoni u Europi, čak 50, u kalendarskoj godini 91 i po broju asistencija u jednoj sezoni u La Ligi i Europi 21. Postigao je preko 800 golova u karijeri za klub i reprezentaciju i rekorder je po broju postignutih golova za jedan klub. Sa reprezentacijom je osvojio svjetsko prvenstvo i Copa Ameriku. Rođen je i odrastao u centralnoj Argentini, a sa 13 godina preselio se u Španiju gdje je počeo da igra za Akademiju Barcelone. Za prvi tim debitovao je u oktobru 2004. godine sa 17 godina i postao je važan deo tima u prve tri godine. U sezoni 2008-2009. godine pomogao je Barceloni da osvoji prvu trostruku krunu u istoriji španskog fudbala, La Liga, Kup Kralja i Liga šampiona. Iste sezone sa 22 godine dobio je prvu zlatnu loptu. U naredne tri godine osvojio je zlatnu loptu još tri puta, postavši tako prvi igrač koji je osvojio zlatnu loptu četiri puta i to za redom. Tokom sezone 2011-2012. godine postavio je rekord po broju postignutih golova u jednoj sezoni u La Ligi i Europi sa 50 golova, također postavši najbolji strelac Barcelone svih vremena. Naredne sezone u izboru za zlatnu loptu završio je na drugom mjestu iza Cristiana Ronalda, svog najvećeg rivala u karijeri, nakon čega je u sezoni 2014-2015. godine predvodio Barcelonu do trostruke krune po drugi put u istoriji, a postao je najbolji strelac La Lige svih vremena i osvojio je zlatnu loptu po peti put. Godine 2018. postao je kapiten Barcelone, a 2019. osvojio je zlatnu loptu po šesti put. U avgustu 2021. godine, nakon 20 godina, napustio je Barcelonu i prešao je u Paris Saint-Germain, a iste godine je osvojio i sedmu zlatnu loptu. Na leto 2023. prešao je u Inter Miami, a u oktobru je osvojio zlatnu loptu i osmi put.

0: slušate sportski program.
1: U drugom delu današnjeg sportskog pregleda nastavljamo priču o Lionelu Messiju, argentinskom fudbaleru koji se smatra jednim od najboljih fudbalera svih vremena. Sa mladom reprezentacijom Argentine osvojio je svetsko prvenstvo za igrače do 20 godina 2005. gde je dobio zlatnu loptu za najboljeg fudbalera prvenstva i zlatnu kopačku za najboljeg strelca, nakon čega je osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama 2008. godine. Nakon što je debitovao za seniorsku reprezentaciju 2005. godine, postao je najmlađi igrač u istoriji reprezentacije koji je nastupao i postigao gol na svetskom prvenstvu, na prvenstvu 2006. godine, nakon čega je igrao finale Copa Amerike 2007. godine, gde je izabran za najboljeg igrača turnira. U avgustu 2011. godine imenovan je za kapitena Argentine, sa kojom je zatim igrao tri finala za redom, na svetskom prvenstvu 2014. kao i Copa Americi 2015. i 2016. godine. Nakon poraza u sva tri finala 2016. je objavio da završava reprezentativnu karijeru, ali je nakon akcije navijača i promenio odluku. 2016. godine postao je najbolji strelac Argentine svih vremena, a zbog stila igre i driblinga poređen je sa Diego Maradonom, dok ga je sam Maradona označio kao svog naslednika. Igrao je na svetskom prvenstvu 2018. godine i na Copa Americi 2019. nakon čega je osvojio Copa Ameriku 2021. godine, što mu je bio prvi trofej sa reprezentacijom, a zatim i svetsko prvenstvo 2022. godine, gde je proglašen za igrača prvenstva, postavši i prvi fudbaler u istoriji koji je dva puta proglašen za igrača prvenstva. Takođe, srušio je rekord po broju odigranih utakmica na svetskom prvenstvu i postao prvi igrač koji je postigao gol u svakoj fazi prvenstva.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju 7 zakona koje je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 8. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini. 2. jula ove godine ukaz o proglašenju zakona koji je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 9. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini. 2. jula ove godine ukaze o proglašenju 2 zakona koje je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 11. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini, 2. jula ove godine, i ukaz o proglašenju zakona koji je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 12. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini, 2. jula ove godine. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao je da Crna Gora ne traži prečice na evropskom putu, već da napredak naše zemlje treba da bude vrednovan isključivo na osnovu konkretnih rezultata. Mandić je podsjetio da je Crna Gora privremeno zatvorila 16 poglavlja, te da potvrdu njenog napretka predstavlja i finansijski paket Evropske komisije, koji, kako je rekao, vidi kao važan politički signal da se Crna Gora nalazi u završnoj fazi pristupnog procesa. Ustavni sud Crne Gore odbio je 5 ustavnih žalbi koje su se odnosile na odbijanje zahteva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, ocenjujući da zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da donošenje zahteva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo za njeno izdavanje, saopšteno iz te ustanove. Iz Ministarstva javne uprave obavestili su da počinje primjena novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Primjena zakona počinje, kako su naglasili, u predviđenom roku, a efekti će se pratiti pažljivo i reagovati na unapređenju gdje se za to javi potreba. Na inicijativu Britanije na samitu NATO-a će se razgovarati o velikom ulaganju u raketni sistem. 12 zemalja, među kojima je i Velika Britanija, planiraju da u narednih 10 godina ulože više od 50 milijardi dolara u razvoj nove rakete dugog dometa namijenjene da zaštiti Evropu. U američkim vazdušnim napadima sprovedenim protiv Irana poginuo je pripadnik mornarice Islamske revolucionarne garde na jugozapadu zemlje. Zgrada na Manhattanu, bivše sedište Pfizera koje se pretvara u stambeni kompleks, kao i nekoliko okolnih zgrada evakuisane su nakon što su se noseći stubovi urušili. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić sa suprugom Milenom prisustvovao je svečanom prijemu koji je povodom početka godišnjeg samita NATO-a priredio predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan. Kako je saopšteno iz vlade, prijemu koji je održan u zimskom vrtu predsjedničkog kompleksa prisustvovali su lideri zemalja članica NATO-a, Indo-Pacifičke četvorke, Australije, Japana, Južne Koreje i Novog Zelanda, kao i predsjednik Ukrajine, predsjednik Evropskog saveta i predsjednica Evropske komisije. U okviru projekta Sigurna turistička sezona, koji Uprava policije Crne Gore 16. godinu za redom uspješno realizuje sa partnerskim policijskim organizacijama iz regiona i evropskih zemalja, uniformisani policijski službenici i službenici kriminalističke policije iz 8 država će u periodu od 1. jula do 1. septembra 2026. godine zajedno sa policijskim službenicima Uprave policije Crne Gore obavljati policijske poslove i zadatke, pružajući podršku Regionalnom centru bezbednosti Jug i pripadajućim odeljenjima bezbednosti u primorskim opštinama. Vlada Crne Gore i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o kreditu vredan 30 miliona eura kojim će biti finansirana implementacija inteligentnih transportnih sistema na državnoj putnoj mreži Crne Gore. Ugovor su potpisali ministar financija Novica Vuković i izvršni direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu. Španija će ove godine verovatno preći simbolični prag od 100 miliona stranih turista, ocenilo je tamošnje Ministarstvo industrije, energetike i turizma. Broj stranih turista u Španiji dostigao je 96,8 miliona 2025. godine, što je već rekord i povećanje od 3,2% u odnosu na prethodnu godinu. Španija je druga najposećenija zemlja na svetu posle Francuske. Sudije apelacionog suda u Parizu proglasile su Marine Le Pen krivom za zloupotrebu evropskih fondova, osuđujući je na 3 godine zatvora, 2 uslovno i 1 godinu sa nanogicom, prenosi BBC.
2: Crna Gora je primjer koji treba da slede ostale države kandidatkinje i ima podršku Mađarske da postane naredna članica Evropske unije do 2028. godine. Poruka je sa sastanka predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića i predsjednika vlade Mađarske Petera Mađara, koji je održan na marginama NATO samita u Ankari, saopšteno iz vlade. Spajić i Mađar razgovarali su o bilateralnim odnosima, saradnji u okviru NATO saveza, kao i evropskoj perspektivi Crne Gore. Demokratska partija socijalista zatražila je na Ustavnom odboru da se o utvrđivanju nacrta amandmana 17 do 21 na Ustav Crne Gore izjasni Venecijanska komisija tokom javne rasprave koja traje 30 dana, ocenjujući da je reč o ozbiljnom pitanju i da bi mišljenje tog tela trebalo pribaviti pre usvajanja ustavnih izmena u septembru. Ustavni odbor je umeđu vremenu sa 8 glasova za utvrdio tekst nacrta amandmana, nacrt Ustavnog zakona za njihovo sprovođenje i zaključke koji će biti upućeni Skupštini. Suspendovani policajci Petar Lazović i Jugoslav Rejčević, koji su bili optuženi za policijsku torturu krajem 2020. godine, oslobođeni su krivice, navodi se u presudi Osnovnog suda u Podgorici. Kako je obrazloženo u presudi, optužba se prvenstveno zasnivala na iskazima oštećenih Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, navodnih pripadnika Škaljarskog kriminalnog klana, koji su tvrdili da su ih optuženi kao službena lica fizički zlostavljali. Međutim, sud je zaključio da njihove tvrdnje nisu potvrđene drugim dokazima izvedenim tokom postupka, navodi se u presudi. Nasuprot tome, odbrane optuženih, koji su negirali izvršenje krivičnih dela, prema oceni suda potvrdili su iskaze policijskih službenika koji su učestvovali u sprovođenju oštećenih.

0: CD-i, samo hitovi.
1: Dječja strana svijeta.
2: Dobro jutro, dragi naši mališani. Nastavljamo da istražujemo našu planetu kao pravi mali istraživači, a sada ćemo malo da se upoznamo sa raznim okeanima koji postoje na našoj planeti. Najveći okean na planeti Zemlji je Tihi okean, a poznat je i kao Pacifik. Pored njega tu su i Atlantski, Indijski i Severno-ledeni okean. Pored ova četiri okeana, ne smemo zaboraviti i razna mora, reka i jezera, kojih ima svuda i u kojima žive razne velike i male ribe.

0: Apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801-tqcity.me.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: sezone, Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Pažnja, pažnja.
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
4: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
5: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
6: Ko zove?
5: Kamenovo Calling.
3: Kamenovo Calling.
7: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Porto Novi vas poziva na spektakularno završno veče Međunarodnog festivala Dani muzike. U ponedjeljak 20. jula na Marina trgu nastupa svjetski poznati vokalni orkestar Perpetuum Jazzile. Jedan od najimpresivnijih akapela horova na svijetu donosi jedinstven spoj popa, džeza, gospela i funka. Uz nevjerovatne vokalne perkusije je vrhunski talenat koji pomjera granice ljudskog glasa. Ne propustite Perpetuum Jazzile u ponedjeljak 20. jula u 21.30 na Marina trgu u Porto Novom. Ulaz je slobodan.
10: Kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
11: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: slušate sportski program.
1: U današnjem sportskom pregledu govorimo o Nacionalnom olimpijskom komitetu Crne Gore koji predstavlja krovnu sportsku organizaciju u zemlji. Odgovoran je za promovisanje olimpijskih ideala na nacionalnom nivou i osigurava učešće crnogorskih sportista na olimpijskim igrama i ostalim sportskim događajima sa olimpijskog kalendara takmičenja. Trenutni predsjednik je Dušan Simonović. Članovi Crnogorskog olimpijskog komiteta su sportski savezi olimpijskih i neolimpijskih sportova, druge sportske organizacije i paraolimpijski komitet. Samo predstavnici 16 nacionalnih sportskih saveza olimpijskih sportova mogu da biraju upravni odbor, odnosno predsjednika i 16 članova. Njegovo sedište nalazi se u Podgorici. Crnogorski olimpijski komitet je organizovao najveći multisportski događaj u Crnoj Gori, Igre malih zemalja Evrope 2019. godine, koje su održane u Budvi. Crnogorski olimpijski komitet osnovan je 2006. godine i postao je član Međunarodnog olimpijskog komiteta 2007. godine.

0: slušate sportski program.
1: U nastavku današnjeg sportskog pregleda govorimo o Paraolimpijskom komitetu Crne Gore koji je nastao u maju mesecu 2007. godine. Do danas su naši sportisti predstavljali Crnu Goru na Paraolimpijskim igrama u Pekingu 2008. Londonu 2012. Rio de Janeiro 2016. godine, Tokiju 2021. godine i Parizu 2024. godine, kao i nizu evropskih svetskih prvenstava i igara mladih paraolimpijaca. U Pekingu 2008. godine predstavljao nas je Dušan Dragović u plivanju na 50 metara slobodnim stilom u kategoriji S9. Jedina predstavnica u Londonu 2012. godine bila je atletičarka Marijana Goranović u finalu bacanja kugle kategorije F40. Na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. godine Crna Gora je imala dva predstavnika, plivača Iliju Tadića na 50 i 100 metara u kategoriji S9 i atletičarku Marijanu Goranović u bacanju kugle i diska kategorije F41. Brojnija je bila delegacija Crne Gore na paraolimpijskim igrama u Tokiju 2024. godine, gde su nas predstavljali stonoteniseri Filip Radović, Luka Bakić u kategoriji S10 pojedinačno i ekipno, kao i atletičarka Marijana Goranović u kategoriji F40 koja je bacala disk i kuglu, dok je njen kolega Miloš Spajić u kategoriji F41 učestvovao u disciplini bacanje kugle. Paraolimpijski tim zaokružio je plivač Ilija Tadić koji se takmičio u kategoriji S9. Prvu paraolimpijsku medalju, bronzu, tada je doneo u Crnu Goru stonoteniser Filip Radović.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Kako volim kad ovako uzdahne u jednom trenutku, sad kao ispada kao da kopamo ovdje i kao da riljamo i ono po ovoj vrućinčini, ali u stvari ono što želi Anastasija ovim uzdahom da kaže je da dolazi One Republic.
2: One Republic, sjajni, presjajni Need Your Love pesma na mjestu broj 13, a odmah nakon nje Holly Humberstone to Love Somebody na mjestu broj 12.

0: TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed Legrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
4: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za 4. kvartal.
5: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
6: Ko zove?
5: Kamenovo Calling.
7: Kamenovo Calling.
8: 100 dana ljeta uz TDI radio.
9: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
10: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
1: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
2: Uz TDI Radio.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju 7 zakona koje je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 8. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini. 2. jula ove godine ukaz o proglašenju zakona koji je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 9. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini 2. jula ove godine ukaze o proglašenju 2 zakona koje je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 11. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini 2. jula ove godine i ukaz o proglašenju zakona koji je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 12. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini 2. jula ove godine. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao je da Crna Gora ne traži prečice na evropskom putu, već da napredak naše zemlje treba da bude vrednovan isključivo na osnovu konkretnih rezultata. Mandić je podsjetio da je Crna Gora privremeno zatvorila 16 poglavlja, te da potvrdu njenog napretka predstavlja i finansijski paket Evropske komisije, koji, kako je rekao, vidi kao važan politički signal da se Crna Gora nalazi u završnoj fazi pristupnog procesa. Ustavni sud Crne Gore odbio je 5 ustavnih žalbi koje su se odnosile na odbijanje zahteva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, ocenjujući da zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da donošenje zahteva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo za njeno izdavanje, saopšteno iz te ustanove. Iz Ministarstva javne uprave obavestili su da počinje primjena novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Primjena zakona počinje, kako su naglasili, u predviđenom roku, a efekti će se pratiti pažljivo i reagovati na unapređenju gde se za to javi potreba. Na inicijativu Britanije na samitu NATO-a će se razgovarati o velikom ulaganju u raketni sistem. 12 zemalja, među kojima je i Velika Britanija, planiraju da u narednih 10 godina ulože više od 50 milijardi dolara u razvoj nove rakete dugog dometa namenjene da zaštiti Evropu. U američkim vazdušnim napadima sprovedenim protiv Irana poginuo je pripadnik mornarice Islamske revolucionarne garde na jugozapadu zemlje. Zgrada na Manhattanu, bivše sedište Pfizera koje se pretvara u stambeni kompleks, kao i nekoliko okolnih zgrada evakuisane su nakon što su se noseći stubovi urušili. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić sa suprugom Milenom prisustvovao je svečanom prijemu koji je povodom početka godišnjeg samita NATO-a priredio predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan. Kako je saopšteno iz vlade, prijemu koji je održan u zimskom vrtu predsjedničkog kompleksa prisustvovali su lideri zemalja članica NATO-a, Indo-Pacifičke četvorke, Australije, Japana, Južne Koreje i Novog Zelanda, kao i predsjednik Ukrajine, predsjednik Evropskog saveta i predsjednica Evropske komisije. U okviru projekta Sigurna turistička sezona, koji uprava policije Crne Gore 16. godinu za redom uspešno realizuje sa partnerskim policijskim organizacijama iz regiona i evropskih zemalja, uniformisani policijski službenici i službenici kriminalističke policije iz 8 država će u periodu od 1. jula do 1. septembra 2026. godine zajedno sa policijskim službenicima uprave policije Crne Gore obavljati policijske poslove i zadatke, pružajući podršku Regionalnom centru bezbednosti Jug i pripadajućim odeljenjima bezbednosti u primorskim opštinama. Vlada Crne Gore i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o kreditu vredan 30 miliona eura kojim će biti finansirana implementacija inteligentnih transportnih sistema na državnoj putnoj mreži Crne Gore. Ugovor su potpisali ministar financija Novica Vuković i izvršni direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu. Španija će ove godine verovatno preći simbolični prag od 100 miliona stranih turista, ocenilo je tamošnje Ministarstvo industrije, energetike i turizma. Broj stranih turista u Španiji dostigao je 96,8 miliona 2025. godine, što je već rekord i povećanje od 3,2% u odnosu na prethodnu godinu. Španija je druga najposećenija zemlja na svetu posle Francuske. Sudije apelacionog suda u Parizu proglasile su Marine Le Pen krivom za zloupotrebu evropskih fondova, osuđujući je na 3 godine zatvora, 2 uslovno i 1 godinu sa nanogicom, prenosi BBC.
2: Crna Gora je primjer koji treba da slede ostale države kandidatkinje i ima podršku Mađarske da postane naredna članica Evropske unije do 2028. godine. Poruka je sa sastanka predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića i predsjednika vlade Mađarske Petera Mađara, koji je održan na marginama NATO samita u Ankari, saopšteno iz vlade. Spajić i Mađar razgovarali su o bilateralnim odnosima, saradnji u okviru NATO saveza, kao i evropskoj perspektivi Crne Gore. Demokratska partija socijalista zatražila je na Ustavnom odboru da se o utvrđivanju nacrta amandmana 17-21 na Ustav Crne Gore izjasni Venecijanska komisija tokom javne rasprave koja traje 30 dana, ocenjujući da je reč o ozbiljnom pitanju i da bi mišljenje tog tela trebalo pribaviti pre usvajanja ustavnih izmena u septembru. Ustavni odbor je umeđu vremenu sa 8 glasova za utvrdio tekst nacrta amandmana, nacrt Ustavnog zakona za njihovo sprovođenje i zaključke koji će biti upućeni Skupštini. Suspendovani policajci Petar Lazović i Jugoslav Rejčević, koji su bili optuženi za policijsku torturu krajem 2020. godine, oslobođeni su krivice, navodi se u presudi Osnovnog suda u Podgorici. Kako je obrazloženo u presudi, optužba se prvenstveno zasnivala na iskazima oštećenih Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, navodnih pripadnika Škaljarskog kriminalnog klana, koji su tvrdili da su ih optuženi kao službena lica fizički zlostavljali. Međutim, sud je zaključio da njihove tvrdnje nisu potvrđene drugim dokazima izvedenim tokom postupka, navodi se u presudi. Nasuprot tome, odbrane optuženih, koji su negirali izvršenje krivičnih dela, prema oceni suda potvrdili su iskaze policijskih službenika koji su učestvovali u sprovođenju oštećenih.

0: Marketing. TDI. Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.